0: Радіо BFM. Мелодії і ритми зарубіжної естради.
1: На Радіо BFM.
2: I got my red dress on tonight. Dancing in the dark in the pale moonlight.